0: هللویا هللویا جلال بر نام این خداوند.
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس.
0: او رو جلال بدیم.
1: دال گلوریا ا دیوس.
0: نام او رو برافرازیم.
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ان التو.
0: لوانتا
1: پیا اورا کریبل دی ورداد.
0: تمام جلال از آن
1: او. تمام گلوریا لی پرتنسیا ا.
0: تمام جلال برای او.
1: تمام گلوریا لی پرتنسیا ا.
0: همه چیز به خاطر اوست.
1: تودو اس پور کاوزا دی ال ای پارا ال.
0: خداوند رو بلند کنید.
1: Levantamos tu nombre en este lugar. Te adoramos en este lugar. Te exaltamos. Levanta tu adoración en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive adorado.
0: Gloria, gloria, gloria.
1: Gloria, gloria, gloria.